0: ұрсыдегі докладат аңылап өтілді. Жағынды ені вәзіпеге тәйілләш вә вәзіпедің қалдырышқы алақыдар лайхәлер қарап чықылды.
1: Станцымыз қәвірі. Siyasi məsləhət kəngişi 14-cü növətlik məmləkətlik komiteti daimi komitetinin 18-ci sallıq yığını 8-ci ayının 25-ci günü çüştün burun Beycanda eçildi. Yığında xalq turmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş salmıqını zor aydıb, umumi xalqının ortaq biyişini puxta ilgiri sürüş çörüdülüb, hakimiyyət işləri muhakimə qılındı. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu daimi komitetinin əzası. Мәмлекетлік сияси кәңәшінің рәйесі Ван Хоның ечіліш жиғыныңы қатнашты. Чонгу Компартиясы Мәркізі Комитеті сияси бюросының әзасы, Гоуянның муавын зонлесі Хылифың тәк.